afi are bebi a urade ediye bebi medika kachro se se bi a na o se ni we na enkwa na se ufre normal line na ye de betu juana na emba obetimi obetimi a se ni a test message ana WhatsApp ewo numbers number we so 024-3368-145 024-3368-145